bist du nur ein Sanan. Men hin ord ord han hin min sån han en grann som då ord min arn hin in min ord han min ingsen rassen hin on min arn morsen min orsen hin arn min harn hin sin in arn.